0: don't feel like a burden.
1: 원하지 마셔 원하지 않고 볼로볼로になって 지맞다 그도 다트 one chance Mr. Yellow この hard love 君の出よ 明日会えるのだろうか 나세마다 忘れないんだ 最後に教えてくれた 戻らない幸せ